0: Анемо ошондо копал саат кеп кылып тоокан боюнча апарып койгон тусам, ушундан бир сапасыз адамлар бар экен, бекирээк тийишей десем аял киши экен, кейпиятымды бузду. Мен ыйгыр тасалиге муктаж муштапта.
1: Кадак китинепти.
0: Мага ишкылып бир 10 кило тасали болмос болмойду. Азырынын өзүдө мен ыйгыр тасалиге муктаж. Мен бекадын тыла кети дейт.
1: Эмне тылапты? Нимишканга.
0: Нимишкантаңыз бая? Мен шунда ундан деп атсам. Бир деңиз түшүптү, алдыга берип апарып койсо, мен Кытайга экен коюпсан деп тыла кетип.
1: Я бой, юзуңуз ташта езипсиз деп түшөндүрүп койсоңуз болмамды.
0: Түшөндүрсүм, түшөнбөптү.
1: А, түшөндүрсү, юзуңуз түшөнбөсүн, эмне түшөндүрүп койсоңуз болду. А, болмосо сурап берген юзуңуз, мына акыркы ноктче деген яным иштеп изип койпсуз. Шоңуш буча келген эмес сине деп түшөндүрүп койсоңуз болду эмне. Уну көңүлүңүздү бек ярым кылып кетмең. Лекин сал аузун бузуп барак якып койупту бек.
0: Э, шу капыла кетти, аял кишке деди. Аял кишилер унда келмейт, аял кишилер шунда илмий, сапалык. Эгер бисек, анда чырайлык кек кылдыган.
1: Биз хижил болдуңуз мыш кек дейиш жарыянда.
0: Кек агызды мыш гүл чечекнин идилер килдыган мышындак. Дем карсы адамга бир кыл иллик аптаптай туйгу бийирдиган, ашында булат деп бул ханым кызла адет. Кандай чоңуп калган ханым кызды. Таатырлык бе?
1: Туура ашта.
0: Э?
1: Ашта.
0: Ашнама?
2: Ошепчер, ошенге, Голшитин, Йоркшори, Фагусен, Йоблер, Раванке, Ошепчер, Мусе, Йолланан, Скарганага, Табрислектор, Ашо,
1: Мизан, Наланда.
2: Не, Фуйтасанла, Сядан, Хошепхаца.
1: Йок, или Йоллере, Яком, Жмна, Телькталлере, Дигендек, Нашлен, Телефон, Змейли. Бу Джиндин, бу Делмазар, бу Йол, Ичилсам, Йен, Мизан, Наланда. Бир адамдын тою болсо мизанды алсыңыз. Эмне иш болсо кошалыгыңыз үчүн мизанды алмайт экенсиз деймсиз.
0: Унун ашына ашына сехри күчү бар эмесми? Ашына жакшы көрүп калды бир адам алсаңыз келдиган
1: ашына болуп калды. Унун үстүндө голжулук деп сызды бүтүн. Э? Голжулук деп.
0: Буруйлук талык тагларын жак аңлап чоңолган болгон экен, мага эңичи амда алсыңыз келдиган окшойт. Эмне болуп деймсиз, чырайлык тусак, эмне унун ашына?
1: Аңлайлы болду.
0: Аңлайлы, ха, аңлайлы.
1: Мизан деген аңлайлы аңлашта. Бу накшыны Нуртай апандым. Мушу жындын Жындын. Ма кулжуна эсикчи, Деңмазагыча улундуга эң аёл бар го. Ошо жолдунки, курулуштардынки акыркы баскыч киргенлиги, пат якында ошо неме катнаш башлангандыгын табриклеп, ошо мизан деген акшыны алгытсыз бар экен.
0: Шундай ма, курулугуманган Талат апандым учур жолдапты Аксуудун курулугуманган. Алкамжан кегип койсоңлар, жетишенбей калдык, алдырмай бир манган болсо дейди.
1: Сила яш ко Талат эй. Бир кыйрык ичишенби токтоп жүрсөң кандай болду?
0: Сиз кыйрый деп атамсыз карап туруп.
1: Э кыйр кетти.
0: Сиз карап бекке кандай кыйр көрүндү экен. Эми 28 киргенде көрүндү жумо?
1: Ой, чырайымда көрүнгөндө ич кыйрым.

0: Анда болса абалкада ыйлам досторумузду программабызга таклиф этип алсак кандай карайсыз?
1: Яшар Ялкын. Болду. Шуна кылып достор программабызды баштап алдык. Досторумуздун программабызга кызыгып катынышып, катнаш жакыдагы эң учурлардан хабардар болуш менен бирге биз менен ортоклашылган темалар болсо, жол ишиңлерди каршы алабыз.
0: Шундай.
1: Яны мушу автомобиль право башкаруу кесиптерге айт сурайдыган суроолор болсо, вакытты чың тутуп, биздин вишинг спомиз XG1074 FM-ге жол ишиңлерди.
0: Шундай. Достор. Анда азыр тоюн шипин хадан ахмайдан бевас көз түшпө. Бевас көз түшүмүзгө кирип, көгөш радио алсаңлар, унун озур башкача болот.
1: Туура.
0: Досторубуз анчы-мынчы гүлдөрүн, жүрөктөрүн авассаңлар, программага нисбеттен, биздин мулазымытыбызга нисбеттен, жана биздин эмгегибизге нисбеттен урматтанглар деп түшүнөбүз. Ондак болсо, кане, программабызга мархамат, Шинжаң 1074 кошмогон достор кошуп агайсыңар.

0: аңлап айтыпты, жол учуры отуруп көрүп кошумуштурабын, кызыл чыракты эсепке алмаганда депти. Рахмат.
1: Рахмат.
0: Сахар күзүлү. Ошо сахар булбулунунки досту.
1: Мата шикада араска булсам шикелен бир мики деймин.
0: Шикадам.
1: Шоха мики деп.
0: Программаны яктырып аңлап айтыпты ошондо. 5-нче башлангычтан алдыркы жолла кошумуштурабын депти. Онундан башка байгапанды программабызны яктырып аңлап айтыпты. Ошо Аскар Муктар орунлашырга аялым деген накшыны аңлыгылып оламды деп то программабыздын акырында кремош нақшыны бирликте аңлаган болсак, азырланасыз.

0: окуучуларыбыз дикат кылган болушу мүмкүн, а майлы тоорлады болсун, көйгөн болушуңар мүмкүн. Мушу озуктук, мушу саглам озуктунушубуз үчүн иштеп чыгарылган жемектер ба, озуктук махсулаттары ба, саглам мушу турушубуз үчүн, а озуктук махсулаттары ба. Эгер техими тапсилий түшүнмөкчү болсоңор 288-96-98 номер менен алакалашсаңар болот.
1: Океанус.
0: Океанус.
1: Ундан болсо Досанов шырлары карсак, Бухалчам Хэнэндоңлу, Чоңчун Йолудумму, Хуңшан Лудумму ашкылып, эрилишип кетти. Аралаштырып йолдосоңлар, укмайбыз ке азыр. Хэнэндоңлу, Чоңчун Йолудун, Хуңшан Лудумму, карап маңгай йылнышын машина шындак кепмичи деп кетти, карыштырып асайсан раван депти.
0: Болду, ондай болса бая ма биздинки дойонго учур жолгон кучу анды махсыңыз эни холди биздин мау вешимпингтеги жолдопсуз шипин шуго сиз айткан сиздин шу болушу мүмкүн 27 секундтук менен 59 секундтук биз түшүрүп алдык. Түшүрүп алып биздинки мунасабаттык кызматташтарыбызга тапшырсак о катнаш командалык маркезиге бага вактыда анан кийин сакчыларга мушу шипени көзсөсү болду, а?
1: Эма кеп эни болсун, арыз кылыдыга иштериңла болса, баям зөкрө дегенде кылкы Жиңбов пингтеги кылысла. Эгер ма алкы ибрат алдыган катнаш адистер окуй калса, биз маныгы бирлештирип, бирлештирип алкы сөхбөт ишсек болду.
0: Шундай, а.
1: Эмди силерки калайым каманды деп бизге жолдоп берсеңлар буну. Biz apırıp katına sakçılarımızdan birlikte ulağı tapşırıp, ulağının bir taraf kılışı tapşırmayımız değil mi? Magyap inik olsun.
0: Şundak, amda bu ilgi medeniyetsiz yol yürüyüş degen mandaq hareketle, hareket bilen, medeniyetsizlikin işbarlıgan bir hareketle bilen, şundak bir nem kığınığa açıqı kepti bu balma mamanda, karısamcı.
1: Biz bunu herkese katına sakçılarımızı tapşırıp, manıq caza bir ipe, sizden üçünüzü ipe diyemeyemez.
0: Şu.
1: Siz onu volumu çi, cing, bafu, pingtay, anıqı yollap, кылысыз. О арыз кылган орун. Бизге амдылыкы хакыйкы ибраттык катнаш хадислери болса, мушундай мында акваллар ба, мана мушунун карта кандай көз караштарыңыз ба, немелерге диккат кылыш керек деп макул алатта биз сөхбөт иштесек болот. Аңлоочуларыбыз, а?
0: Онда бу азырма карасак, Хуалин көйрүк бек тосулуп кетипти, а? Алтай жолу карап маңгай жөнүштө мунавар мушу жолду экен то.
1: Мана SMG, аны демепти бул Саматжанмы, Самийжанмы? Рахмат, учурумду
0: окуп. Сымым Самийжан экен шу. Сымым Самийжан да эди.
1: Смам. Сымым Самийжан.
0: Тогур деп чыгыш кылып, а?
1: Радиодон сымымды аңлап шоуду. Ağzımda jumanmay kaldım. Ha şink oladı. Buldu Samijan, davamlıktırdı programımız katmışı bizden. Hudun kıptırın balam da.
0: Kuycan Jonsin taraflarda maşınla azıraq çıkken Mikrayın ofçori.
1: Yakşımır yasayışla dedi Malik. Arhvallu. Şehri çıkarıp manga yönlüş. Midun tüy fangşan. Yollar avan ama boran biraz küştü girek. Yana bir izetetet katına senet radyosuna maşin havası mı? Sen üzülüp çıkıp attı dedi. Boran akışıptı de. Tezirek şehir içi kırmızı anlamında asa Malik Katarlıkla ya.
0: Durgunca Altın Bulak'ın aldı bek tosul getti. Mauri Milu tarafı manga yölünüş de püçür yollaptı.
1: Oldu. Enser uzun gelkipsiz bizden növetçi mağarayımız bir anlı versin. Cuma.
0: Азыр ма Чанжанлу Пифадын 103 кино хансы карап маңга юнуштум аптымы булан найт көпке өз алны учур пайдаланып кылганлар аңгычылар.
1: Чүнтеннин учурун окуп атмаса каран кичи ич уйкус келмейди.
0: Окайлы.
1: Окуйтайма.
0: Ха, окуңа.
1: Яхшымы риясатчылар?
0: Яхшы.
1: Мен мы яхтырып аңлап атыман.
0: Оптан.
1: Дойынды көрүп диянзат жүрөктөрүн жыкпагач көрүп атыман.
0: Хо, ярайсыз.
1: Силамы менин учурумду окуп коёңлар.
0: Ха, мен окудугу азыр мен утакыңыз.
1: Рахмат. Жапа чектаңлар.
0: Ха, арызмайды.
1: Мыштанда башка фучурум жок депти.
0: Ха, дұрыс. Жооп етерлік болғанды.
1: Ой, бірге бір. Бірге бір тудыңыз
0: айшы. Идеи. Имамжан.
2: Қарызатты көтіп өсер. Жамалықтағы жанобы еле 13-ші тудан 2-ші айдан көрік нас пакетте қосын ядрала.
1: Мақұл, рахмат.
0: Қайсар. Қайсар, бұнда фучур басыңыз қандай болды?
1: Эмма боран чыгып атканда экен, малкы
0: айнакын
1: көтүрүп фучур берели буламды. Өмүчтөк тонулу шарыктын гарип караван караштырып, үстүрүк тонул тосак келеди. Я, үстүрүк тонулларды көрүптү да, ма асыл тонул.
0: Асыл кетип, үстүрүк карап үлгүрүп да, ма ширали.
1: Яман ширали бу.
0: Абдикерим.
2: Бул туура мавсур Ибрахим Зафаркем, Шимаса Юлу, Жинкейванда Тракманга жолу машина салып базар шамал буа.
0: Болду.
1: Жолонун алды тосуп кетти, Албетулу карап маңгай юлунуштайды, пайдаланып

0: Энде де айттым, агар сал мандар хаймам кеч кететтим.
1: Азыр учур байга аңлыгычымызда кеч кетемтиң.
0: Я мавлан кеч кетти. Сал коопту да. Я мен болгон болсам же дейсет, я балам өтөм аяк деп гадан бизни коёптасы ошо. Өтөм аяк эми дадаңдай кадаң мында кылса сен. Кимдин болсо сен? Ким тарбилди сени? Бир мооч коктуп болсо мага.
1: Атананы чакырып келе яман болсаң деп.
0: Чечең жолоп өзүмдүкү деп кып коймасам тикип өтөт.
1: Коокуп да уну. Кичик туса утихи. 10 күн 11 үй жылым окуган, унда айкваласы, унда букасы. Кичинче аргыз токсикли деген нерсе аргыз чыкмайдыганы булду бала.
0: Ошо мен сенин эле кичик вактым токсикли отурап мыжда кап кеткен деп кой.
1: Ошондо мага калган эмес ашта деп коокуп коямсыз яман.
0: Ошондо коокуп. Оңшуй дейм эмес.
1: Ашта коошуң а? Комус оңшалмыгы дек.
0: Токсикли мен мада кылып.
1: Гүли мама шаке кылган. Макул.
0: Акбар жоон.
2: Манас күйтон шишенге жолдор бек туман болуп кетти, бороон чыгып, ошен тарапка маңдагалла машина астайдаңлар, бехатар айдаңлар. Астайдаңлар тынык туман көрөнмөй баткыз.
0: Ой, май юкур сүрөт ташылдым шундай, Манас юкур сүрөт ташылды, каттык бороон чыгып кетти, мына Шиханз Манас Кутубек көйдөлөр маңдаган достор, эхтият кылмаңлар, деди Акбаржан. Болду, болду. Жолдоруңуз раван болсун Акбаржан жума.
1: Абдывали мидун чудун маош же гонжунге кайча юлашында раван шаркайланма дейди э.
0: Нор.
2: Дохар берип кеткенсе чи жожонда дин алды жыйында дохарап манга ялышма чинки.
0: Макул.
1: Ямандык тактоонун асты тосулуп кетипти, аңлыгычлар шу болду мага макчоганлар. Кайсы өнүшүнү демедиңиз го ширали?
0: Мавлан шундай кылып эмдедиңиз?
2: Жол тосулуп кетиди, жол. Мен кейиндикилерибизди ойлоп, мен түшүндүм алдыга
0: Тикеветти ол дейла. Тикеветті
1: бұл. Қоқытыпсыз ғой әмсі. Сіз қоқыттыңыз ма? Бұвай өз қоқытты ма?
0: Болды ғой, кәткендікін оны бұя талаштан сіздің қызы ажы дейді.
1: Кәткен әдемнің ашу кипіні яман тәкілік қызыпсыз жұма, сіз мұ бізін кәп кісейліп.
0: Менімі түшкі мәжбір қылып.
1: Тихо, абаллағы сәт көрініп, тек чечің мұнда қылып етім әдіп қоқақсайлып, мұнда дегіз үшкі тасымас қалдыңыз да мәлдіп не?
0: Күнді тұрваған бұсты, уақытыр біз беріп нәсіят қысақ болады да,
1: Ма ямалык тактоонунун шималдын жанапкы бууга юлунуша асты тарап тосулуп кетипти, э?
0: Болду. Мага байсаңлар аммайма деп амына. Бир аңлачу, аммайма деди бу.
1: Анда зоолмайлы.
0: Фукан жеди машиналар көп деди каргай.
1: Яны Нурзат.
2: Яхшымы менде оптсалам, алтай гожа.
1: Ха.
2: Айдыран карап мага юлунуш яллар раван.
0: Болду да, 55 өтөйдү да, 55 өтөйдү. 55 өтүп 10-нчу аңлыгычыбызга фучур беребиз. Анда ошо фучурларын сактап байгайлы ма? 55 болду, кене фучурлар кесу.

аңлоочуларыбыздын учурлар берип кептем. Абу Абдулла аңлоочумуз бир учур берипти. Мага Үрүмчи шаар такси эдабатка устамла, мен 2026 жыл 5 айынын 19 күнү мушу сахар саат Бейжин вакты 4 атрапыда Чаңжаң жолу Вуилу атрапыдан кызыл раңлык бир таксиге отурган эдим. Чарчап калганлык себептен телефонда таксиди унутуп каптым мен. Телефон унутулуп капты. Ак раңлык телефон. Эгер мушу телефонду учураткыч шопур устамла болсаңлар, мен менен бир ыгыр көмөй алакалашкан болсаңлар, телефон номурум yana bir telefon nomeri o'xshaydi. 100 aloqalash telefon nomeri 187-991-309-02 187-991-309-02 ekan. Аңлоочуларыбыздын yana bir uchuri Abdurimjov uchur yo'llabdi. Qashqarning Ishbarxon baxtisi oldidagi yo'llar qo'sh yo'nalishda mashina qimi ko'p, lekin to'silib qolish ahvoli yo'q deb uchur beribdi. Abdurimjonning uchuriga rahmat aytamiz. Radioanglog'ich do'stimizni minnatdor uchurimiz topshirib oldik. Aydurim yuqori sur'atli tosh yo'ldan qaytib kelayotgan yo'llar ravon deydi. Rahmat do'stimizning uchuriga. Unda o'z aңlog'ich do'stlarimiz programmamizni davomlashtiraylik. Бүгүнкү программабызда биз мындай мазмунлар боюнча аңлатыш беребиз. Радиоаңлогоч досторубуздун программа мазмунларын яктырып аңлашыны кызыгын каршы алабыз. Программабызда авал биз мушу Текламаканы айылыныш халкыра ралли мусабакасы бүгүн 3-чү мусабака күнүгө кадам койду. Ар кайсы автомобиль отрядлары дастлабкы кадамда натыйжага эришти. Жөнгө арла кәсби баскетбол бирлашма мусабакасынын ярым халкылгыч мусабакасында Жэжэн Гуанша командасы 0-ге каршы 2 умумий номер менен Шэньчжэн командасынын алдыга өттү катарлык хабарлардын тапсылатын аңлайсыңар. Программабыздын давамында маус чоңураак болсо бегишне асыргыл болот. Түштүк тамактан кийин азыраак мүгдүп алса меңге канчуш хавепини төбөлөткөл болот катарлык мазмунларды

нөлгө каршы 7 нәтижедеги ужум толкуну козгап, 10дан жогору номер менен алдыга өттү. Икинчи чарек мусабакада эки тараптын ужум өнүмү жаман эмес болду. 10 номерлук парыкна чөйрөтүлгөн алда мусабакага теркишиш баскычына кирди. Яны мусабака теркишиш баскычына кирди. 3-чү чарек мусабакада эки тарап удан номер алды. Бул чарекнинки алдыда ахырда Шинжин командасы 5 номер илеп, номер паркыны бир махал 2 номерге түшүрдү. Лекин Гуанша командасы вазиятты мукумлаштырды. Ахырда Гуанша командасы 85-ке каршы 92 натыйжа менен Шинжин командасын жеңип, 0-ге каршы 2 умумий номер менен мусабака нуктасына эришти. Бу майдан мусабакада Гуанша командасы ядролук орундагы чаттарлык Майер Бровиннин жакшы иш падасына тайынып, ракабетчисине асалы мәгълүб калды. Бровин бүтүн майдан мусабакада 19 топ этип 10 киргизип, 30 номерге эришти. Яна 3 кетим гардын кайткан топну элеп 4 кетим жардамчы пас берди. Өткөн 2 майдан мусабакада у айрым-айрым алда 46 номер ва 30 номер алды. Бу калтыс иш падасы менен Бровин нөбөттө Жөңгү Арла Каспий баскетбол бирлешме мусабакасында эмминин кайрылыгын козгоган таасири күчтүк маһирге айланды.

кене аңлагучуларыбыз учуруп берипти достордун кеге учурлар карайбыз. Гүлбарга учуруңузду тапшырып алдык. Радио аңлагучубуздун Рашида дайды. Фукан жолдорунда машина көп, лекин тосулуш акыбалы жок дейт. Рахмат. Зөкре учуруңузду тапшырып алдык. Радио аңлагуч достумуздун Гүлбахрам учуруңузду тапшырып алдык. Рахмат.

Hürmetlik radyoyanlıqış dostlar, anlavatqanınlar 107.4 qatna sanat radyosun berilvatqan tan tarbiya va sağlamlıq programmısı. 5-nji 18-nji günü saat 10-da Şinjan derecedin taşqırı futbol birleşme musabıqısının 3-nji aylanmasıdaki 6 meydan musabıqınınki bileti resmi setilişki başladı. Tehi bilet setip almağan top mastanları dikkat. Алдынкы шәмбе күне өткөрүлгөн 30 000 топ мастанасы катнашкан башланыш мурасымы баш мусабыкасын колдон берип койгон болсоңузму эч вакыт жок. Футболго болгон кызыгырлыкны башка мусабыка майданларга берип эс кылсаңызмы болот. Бунун үчүн алдын келишип коюш интайын мойум. Бир нече күн мурун билет сетилиштиган башка мусабыкаларга окшомайдыгыны Шинжаң дарежеден ташкыры футбол бирлашма мусабыкасында алдын келишиш чек тартып эйлан кылыш кошулган билет сетиш кайдасы жолго коюлган болуп, бүткүл жарыяндын энек вакыт талабы ба. Топ мастандарынын алдын пландашыга туура келет. Барлык мусабыканын билеттерге аз дегенде 10 күн мурун келишиш керек. Орган субси, яны чодуң пиовуда алдын келишиш жолу ичилди. Алдын келишиш көзнекинин ичилиш вакты факат 7 күнла. Топ мастандары чокум бу 7 күн ичинде алдын келишип тизимдетиши керек. Алай диккат кылышка тегиштиги шуки, алдын келишиш, алдын келиш, келишиш көзнеки ичилган 7-нчи күнү саат 24-тө такылды. Вақты өтіп кәсе билет сетіп алғалы болмайды. Алдын келешеш тоқтап 3 күнден кейін орган тарап чек тартыш қайдысын илан қылды. Чек чықмағанларының билет бұлы қайтырылды. Адди қылып айтқанда мұсабықы көріш пеланы болыштың әң ақырғыда майданға кіріш кіренместікіне бекіткіше. Ішке әпті бұрын алдын келешеш 7 күн ішіде билет сетіп еліш. Мұсабықы башылыныштың 2 күн бұрын нәтижесіні білішкіші болған мүкеммел жарияны баштың кәчірішкі тұғыр келеді. 5-нчинин 18-нчи күнү билети сетилишке башлаган, 5-нчинин 30-нчи күндөки Алтай командасы менен Элек командасынын мусабыкасын мисалга алсак, бу вакыт орунлаштыруучуна техим энек түшөнгөл болот. Эң балдыр болгонда 5-нчинин 18-нчи күнү түштөн бурун саат 10-дан башлап алдын келишке болот. Бу мусабыка билетине алдын келишиш жолунун ичилиш вакты эң кичиккенде 5-нчи айынынки 24-нчи күнү саат 24-кече алдын келишни тамамлаш керек. Бу акыркы чекни чокум эсте чың саклаш керек. Кечиксе бу кытымга алдын келишке катнашамайды. Чек тартыш натыйжеси 5-нчинин 27-нчи күнү менен 28-нчи күнү аралыгында эйлан кылынады.

тамактан кийин азыраак мөгдүп алса, мээңге канча иш хабыбыны төбөлөткөлүп болоду. Түштөн кийин яна мушу сел адамды уйку туткан вактыда, мөгдөк баскан вактыларда базарлар ойлошу мүмкүн, эмне себептен менде мындай акыбал көрүлгөндү деп. Базарлар мушу мөгдөк баскан себебин суну мен көп ичтим ичмедимми, усулук жетерлик болдум болмодумбу дегенден ойлош керек. Чүнки эмне биз ичкен суу канны оксиген менен таминдайды. Бу аркылуу жетип барган оксиген чоң мээңге бир кыл элеке азадылык, ырааттык берди аңлагычларыбыз. Шуңа эмне биз программабызда деп атабыз, усумасаңларбы суу ичин адатка айландырыңлар деп. Суу ичип туруштан кийин адамга болгон пайдасы энтайын чоң жумы. Кош андагы аңлагычларыбыз программабызда эмне мушу яны бир сабат сөзлөп беребиз. Түштүк тамактан кийин азыраак мөгдүп алса, мээңге канча шайбын төбөлөткөл болоду дейт. Унда болсо бир аңлап бакайлы. Түштөн кийин мээңге кан түшүш көп көрүлдүган, көп жүз бердиган вакыт болуп, ар кандай кылганда мушу вакыттагы хатарын имкан кадар азайткыл болоду. Докторлор шуну эскертүүдөки, түштүк тамактан кийин агар шарайыт яр болсо, 15 мүнөттөн 30 мүнөткөчө арам элеп мүгдүп алыш керек. Демелиш вакты бек узун болуп кетсе, түштөн кийин баш агырып, рухсуз болуп келиш аламети көрүлөт. Мээңге кан томурлары жакшы таңшалмайды. Унундан башка кызматта чарчаш, бесимдик ыгыр болуп кетсе, мээңге кан түшүшүнө келтирип чыгарышы мүмкүн. Чоң мутахассислер дем алышка асасан кан бесимин жакшы таңшаганда, мээңге кан түшүш катарын 30% атрапыда төбөлөткөлү болот деген аскертүүдө.

программамызды сылуу шетин аптерим алышыңларды каршы алабыз. Кадерлик доса, бүгүнкү программабызга түбөнкү мазмунларды орунлаштырдык. Авал турмуш билимдер саяпабызда уюткунча хиялдыгы козголганда амалба көп кеп кылмаслык керек. Турчак сүт ичкенден кийин зарды кайнамдоо катарлык мазмунларда сөзлөп бербиз. Программабыздын сагламдык сабаттары саяпсыда мейфени көп ийсе диабет кеселиге кирипта буламды. Ар күнү бир жыл мейва ва көктат ийсе бесимни йениклеткили болодуу катарлык мазмунларда сабат сөзлөп бербиз. Кенемсе достлар, дегтанлан программамыздан тапсейлей мазмунларды болсын.